Lies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos fiumus,
0: lucas tectum,
1: sultantum
0: de
1: verbo,
0: et salutum.